Hintu a yuna ka guna zonde yere huen san la li sa kushan tere di hintu mene ke kiku da la Pierre Judas he in I tere rafe kone shon ka kone keko da ga Arthur Toback reitin li kongo tse I hi tere kongo sali ako ku singo da eko taha kiri in tongo ka kone keko da ga Elizabeth Catholic I hi tere tlutzal eko tse tere tene kete shantara di I kongo iti ke I ke hi I riko kene